pieve da sub, ținându-se acord cu crunul tișar. Agende ca doată în zână furtinii, maronne come tutto sa cu male vinti a loro ue. Oh, leva da nanz, stanotte a giro muto senza male i van, con costi magnate che da fatti.